0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Karla Marije Webera, Franca Lista, Bedžiha Smetane, Cezara Franka i Morisa Ravela u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Smetaninim klavirskim triom u G-molu opus 15 u izvođenju članova trija Suk. Stavovi su Moderato Assai più animato, Allegro, Manon agitato i finale Presto.